A ver mi, to sme mi. Všetci si myslia, že sme blbí zlí a neviem ešte aký, že len pijeme, bijeme sa a kradneme, ak stratí veľké hovno, o to vedia práve tí, čo si to myslia, že sa mýlia, to čo skoro zistia, nemôžeme viac čakať,